Nukutetut reisijät, olette unustuseläimässä, kus vaid yhden yön võitte viivida. Se on õnneläin, kus on keelatud kõik halb. Tuletan teile meelde, olette siin vaid yhdeks ööks. Tänan teid tähelepanu.